0: တို့ဒီပါနေဟောဟောအဲ့ဒီစက်ချင်မချောက်အင်းအင်
1: းတမေရှင်ကျဲ
0: ကျဲဒီပင်ခွေးကိုချုံချဲတာချာကွာ
1: ဘောခါတာချာ
0: ဟောဟောချုံရေကျခါတာချာဒီပေါ်ကျန်စီရော
1: ဟော
0: အင်းချုံချဲတော့တာချာကွာ
1: 大车瓜我有印象啦，啊你若讲卡大车，我就真正讲伊个瓜办案侪啊，唔知有卡的，迄个卡大车。
0: 黄小姐会记吼，
1: 嗯，
0: 唔是卡大车啦，
1: 大车
0: 大车瓜，
1: 嗯，
0: 哎，这高叉调，
1: 嗯，
0: 这我来讲讲好听，
1: 嗯，
0: 哦，大家听一下。